Si tak boleh jenjat aku kabar setahu tu jika itu aja engkau studio, amak bawa ke asubuhi nonton yang kararan, engkau kita siap nonton bawa charge, faham ya tu aja entah benda, nebo radio.